0: Nesse...
1: Zica që tjera ruazë që këmë dimura shiraz bëjë dhe ta sotole pjeza no, në aga në ushire që ju dukandar sara lakaksar që këmë dimura halëkan di, që këmë dimura selmenan di, laka shiraz bëjë aga që shamel la, në aga në ushire të bëja putuar të lau, në aga të bëja laka dukandar vele që ma të uela, që era da bega që këmë program ka o da arjë mu këmë nërmin dhe lajda. Në vele ma otel dumre dhe rukhan dhe lë, që era da ko arjë në da ko dimura Jangir Khan distributor dhe laki marwatë, نو ماشاءالله دا خو هغه پروګرام کو نو ویل چې ماشاءالله دکاندار ته ویل چې ماشاءالله ډیر زبردست پروګرام یو کو ډیر خوان دې ماته راکه نو ماشاءالله لکه دا پروګرام ډیر خوان کوي او بار بار دې پروګرامونه کوي ما دا پیغام ورکا نو زه دا وایم چې ماشاءالله لکه مراد دی لکه سره سره هر چې ما پروګرام خلق خوشي